Kafeterija. Tvoj trenutak mira. U sred dana. Miris sveže kafe. Poznata lica. I onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija. U Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.